0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotkodu i stane do pšolot na moc etnih nisov.
2: Agul cuva čolot na moc ana cuo fit an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Što je bilo cvije da ne bio? Što je? Što si mi bjezio brke?
1: Brate, pa šta je ono, te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali?
2: Ajde, zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
0: Gledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo, opušti se.
1: Znate, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
2: Šta? Dajde, zezaj, kume, što? Pušti se malo da ne bi.
0: Hop, hop, a kume, što je ovo? Što je ovo, a?
2: cikaš, ve. To je, ja da ne bio, što si mi u desperi u zapo, čeče.
1: Tebro, možda je pošta.
2: Kad je žov zajeba?
3: Alright, tell her brother.
4: Samo dođi.
3: This goes out for a special lady.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokodoj stane do šolotna moc etiti so
0: Agul suva šolotna moc Ana zuo bit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.
3: SV Music Studio.
4: Jesmo spremni, ljudi?
5: Jesmo!
4: Najveći hit na Balkanu.

0: DJ Miletić. Marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šnigreg rotkodu i stani do šolot na moc eti ti so
2: Agul suva šolot na moc Ana cuo fitan šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Spavao sam. Sam, naravno. Da, da, znam. To je novi restoran. Hoću. Vidimo se večeras. I ti meni.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rokoduj stani do šolotna moc etih diso
0: Agul suva šolotna moc Ana cuo fit an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnjigrek rotkodu i stane no pšolot na moc etnih nisov.
2: Agul cuva čolot na moc ana cuva pitan škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, edi ti so.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuo, i an šnurc na laver, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija. Opusti se i uživaj. Na valovima radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

0: dan bez osmijeha.
1: I veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
3: O bari, na ustvari!

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. Obari!

0: studiju.
1: Hvala, pozdravite.
0: Ja sam 3, 2, 1.
1: Može.
0: Pozdravljam svoju ćerku Miru, čestitam se, sretan rođendan, želimo se najbolje da dugo godina sa tvoja dva sina sajma spovede. Želio se, a da će za moj Miru jednu pjesmu Nede ukraden.
1: Od Nede ukraden, može.
0: Da. Pozdravljam sve slušalce dalje, usore, sve po redu, Dadu, Nijedu, Unutadje, Pavla, Ljubu, sestu Ljubicu, teta Vinka, Osmana i sve, sve redu.
1: Eto ga.
0: Da. Budi pozdravljena, čao.
1: Hvala Marko, odoše pozdravi, a Miri i mi želimo još jednom sretan rođendan, nazdravit ćemo uz Vinjamovu koji ne idu ukraden za taj lijepi današnji dan. Idemo dalje, 10.47, dobro jutro.
2: Dobro jutro i dobar dan,
1: Miljume. Još jednom dobro jutro, Kajo.
2: Eto, kad nekad krene oča, nekad ni na...
1: dobro, pa Bože moj.
2: Nekad ni naopako je sam.
1: Tako je u svemu, moja Kajo.
2: Jest, jest, jest, sve se izdrži, a šta ćeš.
1: E.
2: E, ovako, ja nisam bila, slušala predroze, ali da prepiš od Marka, išao sam malo rad.
1: Može, evo prepisano.
2: Pozdravljam vas, pozdrav za moj svu obitelj, pozdravljam uve svi što su do sad zvali, nisam čula ko je sve zvao, ja i pozdravljam. Marku, isto veliki pozdrav njegovoj čerki, nek je sretan, rođena, radostan, veselu, da dugo godina proživi sa svojim sinovima. I pozdrav Gađini, puno pozdrava i pozdravljam sve koji slušaju, koji zovu gospi, isto puno pozdrava. A za Markovu čerku stave onu rođendansku od Pejakovića.
1: Može, može, ide.
2: Svako dobro bilo želim ti, Bog.
1: Hvala, dobra Kajo, pozdravi tebi, to je lijepo obitelj i bit će pjesma od Pejakovića. Sretan ti rođendan za Miru koja slavi rođendan. Idemo mi dalje. Novi poziv stiže u 10 sati i 49 minuta. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
3: Porane li?
1: Ha! Kad je to bilo, dragi ospar, ja i zaboravila.
3: Ajde, nek, još malo pa kući.
1: Još malo, još.
3: Ovo najviše slova ima ovaj ponedljak.
1: Jest.
3: Zato je on tijetak.
1: Ne znam, duk. Ponedjeljkom treba doći na posao.
3: Yes.
1: I popit kavu do 9 ići kući, kaže, sve ostalo je mobbing.
3: Ajde, ja ću 3, 2, 1.
1: Može.
3: I umjesto Halida.
1: Dobro.
3: Pjesma.
1: Misliš Halid?
3: Umjesto Halida.
1: Umjesto Halida.
3: Ja. Dokerska neka.
1: Ja, koliko znam, Halid protiv Halida ima, ali eto, sad ćemo da vidimo.
3: Umjesto Halida.
1: Samo malo, samo malo. Samo malo ti ja kažem da je to Halid umjesto Halida. Zabranjeno pušenje, pa dobra sam ja, znam ja da je to tako nešto.
3: Pa ja, znam.
1: Zabranjeno pušenje, je, je.
3: E, pa vidi.
1: Može, i, može.
3: Sveta rođendan ovoj Miri. Želim joj osta, ja imam se starca, da je zdrava i živa, sto rođendana proslavila. Pozdrav za njenu tatu Marku. I ostale naše postavce koje sam pozdravio. Pa eto,
1: čućemo se, naravno.
3: Čućemo se sutra.
1: Sutra, sutra.
3: Kako ište, u pola dvanaest,
1: jeste.
3: Ćao.
1: Hvala puno, Osmane. Pozdrav tebi. Dakle, Halid protiv Halida ili Halid umjesto Halida, kako god. Uglavnom, bit će pjesmica od zabranjenog pušenja za Osmana. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra da, Miljana.
1: O,
4: tebe,
1: dobra Nade, kako si nam ti danas?
4: Evo, evo, kriša se sprema, samo što nije.
1: Neka, neka, neka malo.
4: Neka je, vrate, i treba.
1: I treba, i treba.
4: Pa za sam, to ima najviše podajem, 3, 1, 2.
1: Dobro.
4: Pozdravljam Marka i njegovu čeću, želim sve najbolje za nje rođendan. Pozdravljam Kaje, naše sve redo. Sveti Kaje, tamo Ljudi, Mariju, Ljubinku, Petrovića, Zdravića, Zoku, Gorna su Nade, njene unučiće. I Marku i čeću želim sve najbolje za nje rođendan, da bude živa dava 100 godina. I pozdravljam gore Gospu, sve koji se slušamo i pozdravljam Osmana, Osana, Sanjina i pjesma Narodno veselje.
1: Narodno veselje, ima da bude jedno narodno veselje.
4: Pozdrav vama, u svoj tebi, Danijel Ivci, vaše poroče, da budete živi, pa sve o najbolje želim.
1: Hvala puno, dobra naša Rade, pjesma će biti za rođendan, idemo dalje. Imamo još vremena 0328952221, još 3 minute, toliko je ostalo
5: dobro jutro.
1: Vremena. Dobro jutro!
5: Opet je Sani s vama.

0: Ćerki Miri želim rođendan, da dugo, dugo godina sprovede sa svojim sinom i sa snajom i sa ostalom rodbinom. Slušajte, pozdravljam sve slušalce Radio Usore. A svima slušalcima Radio Usore zahvaljujem se što su čestitali mojoj ćerki rođendan. A za moju ćerku neka bude pjesma Očane rođendanska.
1: Biće.
0: To je pokojna tata Marko.
1: Bravo, čača.
0: Ajde živjeli.
1: Svako dobro, hvala lijepa našem Marku. Mi idemo dalje, dragi prijatelji, sa sljedećim uključenjem. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivica.
1: Evo nama naše Radojke.
2: Naša Radojka stigla, lupi kišu vamo.
1: Jel ima kiše?
2: Ne, ne, ja vam malo padala, pa sad opet se na blato, ne,
1: Što bi rekle babe, vrijeme se golubi.
2: Golubi se vrijeme, golubi se, eto sam smrlo. Ajde, da sam 3, 1, 2.
1: Dobro.
2: Pozdravljam Marka i opet njegove čestke, želim se najbolje da rođe za nje, da bude živaj da sa svojima koga ima i ko još cijelo porodicu njegov pozdravljam i sve koji sam jutro pozdravila i sad pozdravljam i pjesma Napiću se za tvoj rođendan.
1: Dobro, napiću se za
2: tvoj. Pozdravljam vama osobi reći sebi i Bili, Danijeli, vaše porodice, buće živi, zdravi. I ako može, još pjesma ona ovdje. Sjane, mili moj, kako bi, dragi moj, ne znam što. Alo? Ma ja ne znam, ono, rođeni moj, ja.
1: Moj rođeni, bit će moj rođeni,
2: ja.
1: Biće rođeni moj.
2: Sve najbolje, živi, zdravi, sve najbolje vam želim u životu.
1: Živili nam Radojka, hvala lijepa. Idemo dalje, dragi prijatelji, u iščekivanju vašeg uključenja. Dobar dan.
3: Dobar dan, Ivce.
1: Napiću se za tvoj rođendan.
3: A sreće nisam imao od kada. Treći, drugi, dva,
1: dobro.
3: Samo da se ispravim, imao sam ja sreći uvijek.
1: Pa naravno.
3: Ali nisam to znao koristiti.
1: Pa nadoće polako, hajde.
3: Pa nadolazi već.
1: Uvijek je onaj popravni.
3: Ima, tako je, hajde. Puno te pozdravljam, tebe Bili, sve naše dragi slušatelje. A daj mi pjesmu Vida Pavlović.
1: Vida?
3: Došli dani tugom rasplakane.
1: Došli dani tugom rasplakane.
3: To ono, kako se je ona razvedašmo. Bio sam čudo sebi našeg mira.
1: Ja i?
3: Ostali.
1: Ajde, što kažu, jedna otegla, druga
3: sam. Dobro, ajde, objavite ovo. Ajde, ovo čućemo se telefonu.
1: Što,
3: okay, ajde,
1: šta da objavimo?
3: Ovo, sa združenje, to nedljeno bude.
1: Pa ne znam ja, evo, do vas je.
3: Nedljeno.
1: Kako vi se... Kako se vi dogovorite, to je to. Okay.
3: Jer to je ovoga neradni dan i to je to, za sve dobro.
1: To je sve do vas.
3: Okay.
1: Ćao, bau, što bi rekao jedan gospodin, ne bi se štel mešat. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Evo nama Petrovića našega.
4: I glavom i brkom i tijetom.
1: Jo.
4: Malo ne rekao brkom.
1: Ja.
4: Pozdrav vama u studiju Rivi.
1: Hvala lijepa.
4: Pozdravljam sve slušače radi u Usori. Sinan 3,
1: dobro.
4: Drugi 2, 1.
1: Dobro.
4: Pozdravljam sve slušače radi u Usori. Opet Marko, Kirk, sretan mir, sretan rođendan, puno zdravlja, sreće i sila. Da proslavi Šerif Konjević.
1: On će pjevati nešto.
4: Ja sam putnik za Lutali.
1: Oh.
4: A nisam imao signalizacije puta kada pa sam pošao kod prijatelja, ošao kod prijateljice.
1: A i farovi nešto nisu radili.
4: Maglenke, slabe.
1: Slabe maglenke, da. Hvala lijepa, dobri naš Petroviću. Idemo mi dalje u ovom prvom danu mjeseca u kojoj mirišu lipe. Čujemo se s vama, dobar dan.
5: Dobar dan, dobri Ivice.
1: Evo nama Nade.
5: Pa prije bilo i sunčano, ugodno će sad iz kišnoga, pa bit ćemo dalje šta će biti.
1: Slučaj jednu stvar, ništa ljepše nema nego kad po noći kiša pada, po danu sunce sja.
5: Pa jest to, ali sad po danu se mijenja 2-3 godišnje
1: pa,
5: ljuda.
1: Pa Pa i treba, pa mijenjalo se i zimus, pa sad pada snijeg, pa ne pada, pa sad opet...
5: Aj, šta nas briga? Nek nam je Bog na pomoći, jel da?
1: Je, manje reu...

0: drži kad je ova.
1: Ma nemamo ja i titulu.
0: Ne, Bože sam.
1: Oda nemamo, kad, gdje će biti u ovim godinama, u mene, a u tebe ne znam.
0: Nemamo.
1: Ništa, aj kako si poređao takvi.
0: 1, 2, 3, dobro?
1: Da. Opet pozdrav za Marka i njegovoj ćerki, čestitam rođendan, dugo godina da poživi sa svojim koga godima, u zdravlju, veselju, dugo, dugo da poživi, dočeka još rođendana. Pozdrave za toga, za to i našu braću, šta što se javile i prijemala. Za našog Zoku, a ojtra sam pozdravljala i komšiju preko brda, zaboravila sam ojtra na ljuće se komšu, Bož
0: sad. A je on malo potjesan čovjek.
1: Ma i ja, znaš kao. I za našu gostu, za radicu, za sve, ojtra sam pozdravila sve i sve Posmanovom Markovom spisku. Za našog dragu Miškoću, ja njega zaboravim. On je pjevo s mojim bratom, mi se znamo. On je, ovaj, a daj ti nama pjesmu, ovaj, 105 pa opet.
0: 105 za, pa opet.
1: Ja za Markovu ćerku, a za mene nek bude na kućni se odrav puši. Za nas dvoje, ovo što smo stariji ljudi, jel?
0: Ali na tavanu se zato meso suši.
1: Pa da, da, moramo koju peku sušiti. E, aj pozdrav Ivica vama u studiju i režiji vašim svijema, koga god imate vašoj familiji. Pa ako boda, čujemo se isto te.
0: Hvala lijepa, dobra naša Nado, pozdrav Nadi i Ugodnovići vam, idemo dalje. Halo, dobar dan. Dobar dan, u programu ste, izvolite. Zašto nas ne čujete? Zato što nas ne slušate u slušalicu, nego u radio ili TV prijemnik. Slušajte nas u slušalicu.
2: Da. Opet je Sanjin s vama u studiju.
0: Gdje si, Sanjine?
2: Evo me, se umorio u studiju.
0: Ide, šta ima, Sanjine?
2: Nema ništa, bili na buku, lijevu nedmu, lijepo nam je bilo.
0: Fešta, uvijek je lijepo kad je dobro druženje, tako i treba.
2: Druženje, jes, evo, glasam 1, 2, 3, podam nam Đuču, Dinu, Osmana, Nadna, Untadi, Nadu, Ljubicicu, Jagodicu i daj mi spasano za Osmana, od Safeta i spasano za moju Đuču, a Osima neku. More vi zabrati. Pozdrav nam gospu da i ne zaboravim. Eto. I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
0: Eto ga.
2: Je prijatno.
0: Ćao, bau, hvala Ajde. Lijepa našem Sanjinu. Mi idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo nama, dragi.
3: A evo mene, da ti pravo kažem da ću prvi put glasati, a da nisam mogao slušati predloge.
0: Rada Manojlović, Nikada više. Šako Polumenta, E što nisam sunce. I Sinan Sakić, E otkad sam se rodio.
3: Ajde, nek bude otkad sam se rodio. Pa, kud puklo da puklo. 1, 2, 3.
0: Dobro.
3: Evo, najav ja da nisam slušao predloge, kao što sam saznao nešto i ozo napomen. Imao sam poziva gdje traže da bi bilo ovaj druženje u nedelju. Šta reći? Ljudi su u petak zauzeti, a ja baš spremo da objavimo da, za petak, međutim, morat ćemo za nedelju to, pa ćemo definitivno ovih dana to riješiti.
0: Ako vi tako kažete, kaže šta rijet, koju posluku porat ili poruku poslat, kako god se dogovorite. Da.
3: Pa tako ćemo, evo, recimo, kako eto. Većina morat ćemo, a ja znam i volio sam ja razlog rođendan... Radi Alusore i svašta nešto, ali neka, nek bude u nedelju, narod je slobodan u nedelju. Ne mogu, javljaju, ne mogu u petak, ne dolazi u...
0: Možemo mi i, ovaj, i nedeljom rođendan slaviti, ništa to.
3: Svakako.
0: Toga.
3: A, ajde onda, evo, ja ću pozdrav sve društvo, u idućim danima ćemo opširnije objaviti tačan datum i tačno vrijeme, pa eto da se sastanimo.
0: Može.
3: Neku pjesmu mi od Halida Bešlića pusti.
0: Bešlić, bit će.
3: Svako dobro.
0: Hvala lijepa našem dobrom, dragi. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobar dan.
1: Dobar dan, ali evo ti svoj najmlađi ovaj naš.
0: Ajmo Novak, momčino, da čujemo junačinu.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Gledaš 1, 2, 3.
0: Dobro.
4: Hoću pjesmice Miki Milane.
0: Može Miki Milane, bit će.
4: Pozdrav za nas u Usoru. I puno vas volim.
0: Hvala lijepa i mi tebe puno volimo. Idemo.
4: I tvoju unuku.
0: Opa!

ništa. Bilo je pa prošlo, da Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi, oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, to sa tomu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
3: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan.
4: Obarite!

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: koje traju. HT Eronet.
1: Marketing program Usorskog radija. Šan.
2: Pošti cetu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani dvog, šolot na moc, eti ti sov.
3: Agul cuvak, šolot na moc, ana cuvak, vi an šnurc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu istane, no šolot na moc, eti ti so.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuoh, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Piši meni, majko mila, iz daleka grada, kako ti je u tuđini, kako živi sada, kako tata, brat i ceka, jeste li zdravi svi, hoćete li brzo kući, da budemo skupa mi. Ne brini se, majko, za me, dobar sam ti đak, nisam više jednako mali, postao sam jak. Svi me paze, svi me vole i brinu se za me. Dobro mi je u životu, samo nema mame. Ne fali mi ništa, majko, onda sam sa tobom. Kogod pođu za ruku me povedu sa sobom. Lijepo mi je, majko, ovde, dobro mi je sve. Srce.

0: valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.
1: Kiša pada, zeleni se trava, koli sada svojom ženom spava.

terena sreće. Kad provirim kroz prozorče malo, za malo mi srce nije stalo. U hodniku policijska šapka, pendrek, pištolj i

ovo dešava sa tobom? Trebaš otić negdje kogatani, da ti ogleda izdje strane. Kuću šta ću, ja sam se izvinuo, oprosti mi moja Angelino. I da danas sunce moje milo, ne znam šta se

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigret, rod kodu i stane do čolot na moc, e, vidi so.
2: Agul suva čolot na moc, a na cuo, bitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zove.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zime.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret Rotkodu i stane do Šolotna moc etnih nisov
2: Agul suak Šolotna moc Ana cuok i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sednu, ar nas šnigrek, rod vodu i stani dnu, šolot na moc, etni ti sov.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuo, fit, an šturc, na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigreg rodkodu i stane do šolotna moc etnih visov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo bitan šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjih rek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sov.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuoh, vi an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etnih nisov.
2: Agul cuak, šolot na moc, a na cuak, i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.